كنت صغرة من قران في من كل بس ما ينوسي لنا أنت ثيو غني كي كي ماي بس نارون كنت بقول تنا نغرو قصدا كتوريا إبو كمين تويكي أيو إن تذكراي تورا أقول ما أريد كي تبغى وتنان غرو راميل تشاوس إنه خا كياتا من بي من كده بس نيوز أنت غرو أسمع إنه خو تي كبار بوري إنه كن تاني أري تيجي نكبا إيش كبونا باي أنا سن أنا متين كي بيبر سبريد إن دي أوكلاند بريسنت أو تري ليك نك إتا خو تري غرو با من أنا ريبوس دو كورونا كبونا باي نمتين تنا سايو كاليب مي فاو إمين دي بيبر سبريد anke breaking the Mount Eaton Corrections Facility. Tapasare bukina ki bangai are karawa te makuri yo, me ea ki konaan kosina kwa ki muara nan te tae yo, e po insa asena ki ntebore na saut, me eka me unaa ki te tangi ni kaitara, na namus te churi. Esana kota te peyangana me te nui inte niwe Language Commission, te ntaka nganga pun men ka pungunan te AI generated language publications ay te penga indikina ka pungunakina then website mesna eta ko tenoro ko ba karaoke amen ka doka kina pete ni uen English phrase book on ka pungunan ko kina men men tiri kuota ka awa bi metano eta ko tak ta chair shop pa te maguri po kayo e ka buri tata arunia tete o teten tepe anyway En ik raak te kapomien te mani en ik abakaki na kon te usu te wana kain samo, yon Oakland, en te maise nime wata. Et ako te rongrongo ba, esan ik raak te mokru boka, esan ik raak te mokru boka nie ki rapatan te meti, a ye met te kain te usu wa yo, in te body bag. Yon gara ekina ki te kisa yoro in te kapowi, a et ako te usu wa yo ba, a kapeni a asan ik apene rue wata nga, ibukin te finro, en ik raak in wata nga wa me wua. Me, The parking matteri in near key the button the yaunene to usua yo. Upon working dog on the cyclone Gabriel, the one at the ricky win. Aria kunia ye, but in near key the button a yaunene in an in the party back. As a kind the party mori, and you got a row around the yakani peri mar on the yakawaina bapo, pana tokanikai, yon the coalition government in the mangarinet near yo, yon kawain and kain karagi on usin. Eta ko tanoro ko pa e koro koranga yaron ka unga ki ya kain Maori pa anaka pa ya hara yen te Maori ro. Ah, ni ka pene ni kan tanoro. Eta ko te PPC nana ripos pa e no kon te bubua isipi me uwa mai sinta yen ka ibuke e ka asana pen karia kaki pa anapu sindu sina ko pon mente merawa at the Strait of Hormuz. Eta ko tanoro ko pa e koro ka yo I mean the Sinai himelente pe e Amerika au Iran. I can't tell you that I don't know. He's supposed to be in ten categories, but we're going to be in the run. PM in here, but it's my new season. Oh, I think I don't want to go into weekend day. Are you?